0: A zakaj ribe ne špilajo tenisa?
1: Ker ne marajo mreže.
2: Drink some margaritas by